0: Milina i Dedovina.
1: Super kombin.
2: Prava Milina.
3: Nikad gužva, nikad vrućina.
4: Samo mir i tišina.
5: Odmor kod pravih domaćina.
0: Drinska Dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska Dedovina. Drinska Dedovina. Najbliže prirodi.